zangu. Oh, mwana, mwana, mwana hangu. Imaisha kaya timangu. Oh, mwana, mwana, mwana hangu. Kamjodo eshelea bawe wangu. Tichende tiende.